Vi lukker nu glikne hans torag i forleden søndag. At Frisemuseum hedder jo indrigt hos en tag des offenen museums. Den nacht auer erfahren, sen op søndag hedder jo nog ordentlig grin, en ook søndag morgen wird nog ei druk. Derem krug is en led abbaut word. Ober da, ist das dann losgungskohl, da wir arren verbe, at wir drück in lock. An so öfter mein Gefühl, wie du meinst, hula fährt dir.